0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en norsk klassiker, en låt som er så synonym med sommer at da TV Norge skulle lage en tv-serie som handlet om livet på hytta om sommeren, så kalte de den opp etter denne låta, Neste sommer. Dette er en låt som har hatt kraftig nedadgående kurve på vår topp 1000-liste de siste årene. Den har gått ned og ned og ned, og i 2023 så var den på plass 854, og siden så har vi ikke sett snurten av den inne på topp 1000-lista. Så får vi se litt senere i år da, når vi skal kåre årets topp 1000-liste, hvordan den kommer til å ende opp da. Dette er tre ganger Lars og en gang i Øystein i Delillos med Neste sommer.